En mä me pankoon, että hesa ne kana chai ne ha, ne iso itaha mei, enge mei au tukaitan, että ne kuanga jäsmu. En mä me pankoon, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi näi taaha mei au tukaitan. Tispi hesat pas haki taahat, hak taaha ei mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ja kus hita naanam itang alaluan, itam omoi kääkeona jaka ovi itam omomi jo aatota. Ja imemo itimoi au it jo aatam, ne pumoi kakoyokoi lau it epel. Ispine ip omoi soosok moi tsaatak moi na kääkeona. Hakame akakame omatan, kane kus hita hensaske oma hongvi iujun, nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tukai yungwa. Pan nuk ni kau pekhaka minat nipu pichi oma. Pan nipu woyok eoma kapai nipu.